Jesus. Nandere baba bushama. Onyada fua utie menedai. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma enko oko wachi nswa enye ye. Onwo ni awon famfa. Nedal ni kanfu onyame kwa makura we ibia se kwani kro no. Edenema. Senede oba mi enyina pomuni a chenedi na ye yinaya. Odiye baba kotru ye kunim die no wati.

didi wa nom ne wo yesa wo kutso no anapa ebia enyimre wo kutso no epeta yakopo na se eleye nipa abone epata yakopo o se ye kasa mpo ye bone ye didi mpo ye bone na se ye wa maye hukai se ye sorena